0: kufa ka ko ki o ringi di koko ringi di vai vai po e mna se po vai ta to uma ia ia fa mo mo le la le ta lo sanga ma o tva be na ia fai fa ta se ta to ma lu na ia uma o tuto ta se o le getting together a le ta la le fa tu mo ta to uma la a ona ia se se sa tu tu ma vai a I want to oh my out my sao facili mai ya matune matu o masoe o a o ai uma matu e o da e se me o ke amai e de tele me te amai a eu no fui o ia foi foi ta pena ta to me ia le fa mon mon fa mon mon le choi ne tepi ia mo ta to me fa idea o me uma i ta o te ai fa sa mo me fa ta to siva e fa si sira tu mo te fa mon le zotu ai ai ai o lo tu ele o sao ni se la tu se la tu ai tema o pole ele o se fa bo mo no pa volbe a one e le a one e le fa ta winna o i to no me na e fa pele fa pele o nga lo to bo le ma le to a o to wa ma fa na lo to le mo to e ama na ia o mo to tu o tu la o tu fa solonga
1: o an meta o le ta to felo e meta to nga
0: to ta la no to to o a e ia me te ia fu o mai si va nga fa mai si fa o so ko al ma ku si vale a e fa penan fai a e fu ni si pe le sa ma tu ta la no ina fu ia e ni si grupo e di si fa la botonga e le to no le a fu o le ni o a o tu a fu fa ina la tu fa fi fi nga pe o le tato osale masanian fa to sanga uma ya ta tala to have no ah e o mai fa fi fi e to no mene e le se a le fo sama to tal no in fa fa fo ngo mai me soe ya le le fo le fo le group fo ta biti o le to tu e po la fo la malo
1: le le le penina
0: ya pen la o ka pen
1: yo po le po le manga
0: Aumanga, ta suena, ya, le fua rongu tau ta ape, tomiti na uo, e rongu ta ape u malepe, ala uo tomiti me tauno, ya, a onga imfa, man nofo imfa inga luenga ime fape na, a le fape u ta ape, e le aie, e ta ape la le, e le ta ape ua, ua alu tangata ye, me afo ye, e manatu e afo ye, e le aie. Ya pe o tala nari ma so tato
1: mali mali
0: o tato wa foi ai fa maluina o puai o fa maluina el tato wa el tato sa ninga lo tu te mafiau ya le vaya sole ngan samo ah o no minga la mene mantua le to va fon e masani o na mai tato ke spika va palang ah ya o le uta u marna tuta ma tu dautang le o le ale ya se se ko ngan ngura sole o le fa maluina le o le vaya sole ngan samo
1: mali
0: ele to nanu ase si ai inga ko kist parang ya nge ko friend parang yo lae fia ta fa fa ma ya ya ta to ye via au mai tonu il mele me ta fa fa ta ta to ele se se fa saina o iku ka ele ni ta to wo ku ka ele bo ai la vani sta ta fa pena u fi dia fa tonga na to de la na tonga le ta la ta mai ta to au mai to tonu na fiti ma na ta ta
1: pena fi fa tas
0: yo o mai ta to fi fa tas ele tu se ina la to pe au mai e ai fa tas fi fa tas o le tala na o le fo o le aso nei, ia mwhai ona o tatou, ae wha pēa ona, se wha toal tara lea, o leo o mafuta mai manua tū, Nelson, ia manua tū, tā vita tala mai wawha, fita ieri, o le uri e sa matou maranga i Samoa,
1: ia o le
0: sikwere lia o fsosoani, la au lotu, o le voe mafuta mai a takanini, ia whanimo mai fea, mai au kilani, wha fitai, Fafitai mafuta mai ma loch foi mato uma o la mafuta mai foi langi ya langi ya kuresa mai in vakako fafitai lava ya o ya mafana fa mafa is watching from somewhere ya fafitai tele fafitai ma lo lava soi fua ya fa pe foi ya o tesa tenseli ya fa pena foi ona mafuta mai ya o faltu ya tasia napulea wele mai mai ile a foi le e la foi tatu maftanga le ali maso ale ala foi autoule tatule ma fomuna ole va tatai le tasile
1: ma no tasi
0: ya na tasile va la mai ya fa tasi ma ma le fion ya ma wale vao a mai Samoa